Chuhtako when it goes ko Hitteri Lukaselek then a First Nation then a book over then a ke hitteri kohwe ilikunere I chuhta then a ke the alaya taya heat I can't hiti tai sinu ku hi ku ko khin te ko wa chu le khe te ku hi ku i lotet ani i ko ko te hetri teri tron lu kha ta ta ya chu si ko wa ko so so pa hi sha i hi pet a wo te ko ko khe ta ha kha ta khuli a khine ko ko sal ko sa hi te i hi Not to Tassia kids, head Tassi hair kids are a coat till had. James Marlowe did an air look as like go got in a back over a hindley. E go away, catch that eleguinera, e go go te go, Ko kakwant ane ko gataya kets ara kuite kuiti iti ha. Hetiri raiti het ane ha alake atai kakwant ane tai. Tiri ton lua kahant atai kahant akuli du lantu a kets eke te ni alaha te. Haku hi tu ni koso kon sone kone son. Tane hekena ko ii ko kuts e tahat. Kahat a kuli a keni hi tu a kehe kakont alahati kosho konsha kakont ane I alaya tai kakont ane tai koga kosho konsha I kongo ke tahati. Hai he wa kosho tiri sompa hinsha million kart e sompa I tai kongo ke tahati. Hai het tere tene het tasa a kuit in te ye koin kon sele chuhta ili gunen I yisure a kene wa tene se I a kehe kuna woson ko ga a kene wa kuse ala iwita ko ga kakwant enta a kese ko ta anta hati. Hetere e ton lutewe ke tu fe kan ta ise tere to pere ku hek tere ko tsa sopats e tu si economic arctic economic haise security corridor ke tila ye tere ton lutewe ke tu fe e ye he ka kwant ene e kala kyuta ke dikhan ta kuli tu tu sure a kene a A kets a go ke telahati. Haku teneke liki wa tenine ko First Nation I ke wa tere ele I Tolson Hydro Expansion. Haise I tere ton lutewe ke dufiketi haise wa tuwa peregu ye ko tsa sopa. Sedu se kete kete din he du kuhe go ke teleke kwant ane kete din he kots e lahot kuhe kuit ele go ga a kecha. Juhta ele kunyane kots e koho weke wa heteri feits e kongots e arke kongots e Tiri ton lu te wiki du fi Mackenzie Valley Highway he duti I yi he. Tiri ili gwenen gwaz e goho wike. Ye kwen ka go dini la dina taak ina ku te gu dini he de ku shu go on. Ha he ili gwenen gwaz e goho wike. Yi dini he de daagare tiri ton lu te wiki du fi I yi he. Mene ke kuhie tiri tonlu ke tufi kuhie rake te kanta tari yuna
i ku he te tu su ki te niwa ke te. Haku he te re i kua e a ko la i tana tā ke te tāgare. Hia tōku hien te. Tā te nese i kūga so a kutu le. Hia ala e ta i e hoi tasi. I he kuhe ko kū te ko gaya ke te. Hai he i tene ke tene tā ke te ku i he te i hahla ta kū te i ko tene tse ko kū te i la kū tene ke ta ko kitu ke ko. Hai he i ko tene ke ta ki niwe i ko ta ko tse wa tere yere hoke ni shro kaha te tai he i kuts e kuts e te ko ga a ko ku le ko o. Haku tere chutena a kut i he te lene. He tere sak e rakono le. Ke tse tsa tai sa te ku hiente e Rina Hall ko ku te ko o. I wai ko tsa hona ko ko te wia rahwente. Chuta ele kuindene i sasuna te tlek Mackenzie Valley Highway i ko kere tu le pehe te ariuna kats ai ata. Haku tere chai ton lue i oa tere sopa kong hai se ye tere fie sopa hin le ko tahk e ko tse tere ton lue ya ke te fiin le. I tere khat ai tu i tonlu ke tu fila ko o tu i he tere cabin radio kute te ke i tse kohingi te. Te beers e i ka tere khat ai ku hie tonlu i e tere fiso pahinle hala ke ta ko ta ke ko tse tonlu ke te fiin la hain le kante kuli. Tere khat ai hai se 2027 kuhie tu tere tonlu i kots e ke tu fila ko o Howard Noel hete ti i he tere khat ai tonlu khat e i pa ala e tahi le i ko ko te ku mene ke kakon tene karita ala e tahi a hiti ton luga la ke ta kha ta ke ta e tere e fe so pa hin le ko ta ke e het ta si he ko tsara ki ko tsara ki te kha ta ta e ye ko en kha ko de ni la ta tere khai ton lu su re ko ta ke ni to yin le e he e tere ta 2027 guhiente i pehete i he hotu ia ko ga ats ute ko o hati. Hai he i ir ka kwanta i kotu ia kene wala tiri Akadi, tiri Price Waterhouse Coopers kote te ka hi te tai tene kuhi e ku i tere chai ton lue 2027 ko tu chai ton lue ko lele ko on ke te ginti. Hai he i chai ton lue i ko tse ke te filente i tere chai i ko gante tere chuta le ko nene ko tse atlar te sa ko tse i ko ke te. Hai he tere chai tari te so pakant e tai ko tsa wote i tari ko he te ka ala ke ata. Jutone i ton lu he ko kinihue 1980s ko hi e ku tere Tibet kantoe to khat ai ton lu e i he. E ku ko tsa tere chai ton lu e
ye tiri fi sopahi li ha gala kia ta ko ta ke ko tse ton li ton lu ke te fi yin le. Ar yun ko ga rakura no milin tsa ha one le hai tore te I kare te sopa ko tse ko ho weku tiri ton lu ar yun ko ga kachine hala talek oreno ko tse tin lak oreno le pu kata wan ton lu Ia ke te whiku tere tank e tai tere tonlu ke te whiku nek e kuhi e tai I tere whi sopahi le gala ke tai ko tahke ko tse I e tonlu ke te whi. Tere takotet ene I e whi sopahi le he ala ke tai Daivek Akadi haise gachoko I I ke taga ke teet e tiri whi sopahi li he ala ke ata I o tiri ala ke ata I hi tū ke eits ene I ala e ata I he I ke kohant e tiri tonlu ko tse ke tū whi inle I he tō o tiko on ke tī. Dear la chuta ko un ko tse ko te hea ke ko yehtem.